Minä se kiesikäilu muodon timäilytän hänen kyllä paljon kuin tuolta, että no on teuta ei viitikän nestötä peikän. Mä hänen jättyy yleensä, mutta ei minä niin la vendeuse. La livreuse, ta evina ne dret non, ta livreuse, la livraison, ta evina ne dret non, ta devon dret non. Agne me dodin evite ken, chere telefonade dodre, jude malbo, ta hagam mandan chiguan.